0: Onsdags morgon, det är frokostshowet på 1 av 5 och snart ska vi få nyheter, en uppdatering på det som sker I världen. Riktig god morgon till dig Endre, hur är onsdagen din?
1: Och en riktig god morgon också härifrån. Strålande, fantastisk dag, glädje, välstånd och mer I sundhet än du kan tänka dig. Det är I alla fall den lögnen vi berättar oss själv och vi smiler som bäst vi kan genom det hela. När det gäller nyheterna så ska vi snacka om detta strejkvarsle som också gäller SAS och deras kabinpersonal. Det är möjlig strejk från lördag. Uppdatering där och så har det varit flera dataangrepp, så kallade DDoS angrepp står för distributed denial of service. Och det är både ID-portalen och Norsk Tipping som nu har varit offer för detta inför de sista par dagarna.

0: Det är onsdag morgon, det är frukostshowet på 1FM och akkurat nu så skulle vi ju egentligen ha kommit oss in I den spalten det är något med oss alla Øyvind Tri-Leiner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut på Molde idrottsklinik. Du är på plats men skulle vi ha väntat I 10 minuter eller?
1: Ja, varför inte? Det är alltid smulle utsätta. Nej, vi kör på, kom igen.
0: Ja, för det ska dreja sig om utsettelse eller prokrastinering som vi också kallar det.
1: Ja, det är ett fancy ord för att utsätta ting som man syns är mildt obehaglig till senare eller förhoppningsvis inte det helt att men ofta så handlar det om ting som man är nött till att göra uansett men att man likväl utsätter det.
0: Som för exempel att beställa den verkstadstimmen till bilen eller vaska köket.
1: Ja, läsa den boka eller det är alltid möjligt att göra det lite grann senare. Hjärnan vår är en ögonblicksmaskin, den är mest upptatt av vad som sker akkurat här och nu. Och ofta så drar vi inte igång såna projekter för det kan vara lite obehagligt, det kan ge lite stress och det kan upplevas som lite kedlig. Hvis uppgiften man ska göra är oklar för exempel eller man upplever att den är oöverkomlig för att den blir för stor. Där har vi ju då dessa perfektionismetankegången som kan vara ett problem. Så detta är sånting som kan vara med och påverka oss till att prokrastinera. Så det är många grunder på en måte. Alla känner problemet. Frågan är hur man kommer sig vidare. Och då är det ett par ting man kan göra. Ja, det är faktiskt
0: Bring
1: det.
0: Bring them on.
1: Yes. Start med det enklaste. Gör det lite.
0: Ja, bryte ned oppgaven.
1: Hvis det stort og uoverkommelig, kanskje må du skaffe mer informasjon, sånn at du føler deg trygg på det.
0: Sånn, hvis du har oppvasken stående over hele benken, da. Ja, men hvis jeg tar to tallerkener.
1: For eksempel. Det en måte å komme I gang på. Og da kommer vi inn på en annen teknikk som kalles for Pomodoro-teknikken.
0: Hvor har jeg det ordet fra?
1: Det navnet på tomat.
0: Italiensk tomat.
1: Yes.
0: Ja, jeg har brukt det.
1: Ja, og hva I all verden har tomater med utsettelse å gjøre?
0: Ja, nei, det lurer jeg på.
1: Overhovedet ingenting. Men nei. Han som da fant på denne teknikken, da, måten det han gjorde var at han hadde en sånn kjøkkentimer som var formet som en tomat.
0: Ja.
1: Og så skrudde han på den på 25 minutter, og så jobbet han med oppgaven I 25 minutter, og så tok han 5 minutter pause. Deretter skrudde han på tomaten igjen, brukte 25 minutter, og så tok han 5 minutter pause. Så at han ga seg selv korte, litt mer intense arbeidsøkter, og ga seg selv pause. Når man da har hatt 4 pomodoro-runder, så kan man gi seg selv en litt lengre pause. Men det der å da bryte opp oppgaven I mindre deler, og rett og slett bruke en ytre faktor som da en eggetimer. Den kan være tomatformet eller ikke. Det fungerer også hvis den ikke det. Og I tillegg da til det å prøve å bare bruke telleneddeffekten som vi har vært innom tidligere, bare det å telle ned.
0: 5, 4, 3, 2, 1, gjør det!
1: Ja. Ja, for du vet at du skal gjøre det, og ved å telle ned så blokkerer du alle hindrende tanker, at du gjør faktisk at du bare kan aktivere.
0: Nå må du nesten komme deg ut av studio, Øyvind Tri-Leiner, for jeg har ting å gjøre.
1: 5, 4, 3, 2, 1, ha det bra!